Barca jeung lanjeung Barcelona nepon ka mantan si dua. Pajungi kalaben miga ka ondem. Paksa manuk sadaja anaungin dek par telepon ka mantan bungkus teras tulangkung kalaben sang botar hati. Ija king.